0: Charlotte Nilsson i pjesma Take Me To Your Heaven nas je dovela do kraja još jedne retrospektive. S vama su bili Toni Jurić
1: i Antonio Težak.
0: A vi ostanite uz Unidu Radio 97.5.